0: پیدائش کے موقع پر کل انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع پریشد میں انا بھاؤ ساٹے کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع پریشد کے نائب صدر جتیندر جائسوال نے انا بھاؤ ساٹے کے خیالات پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بیڑ میں انا بھاؤ ساٹے کے مجسمے پر پھول چڑھا کر ان کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر ویویک جانسن نے یقین دلایا کہ ضلع انتظامیہ انا بھاؤ ساٹے کے مکمل مجسمے کی تعمیر کے لیے اقدامات کرے گا۔ ناندیڑ اور دھاراشیو میں بھی انا بھاؤ ساٹے کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لاتور ضلع کے دیونی میں کل مراٹھواڑہ ساہتیہ پریشد کا یوم تاسیس منایا گیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں دو کتابوں کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بزرگ ادیب دھننجے گڑسورکر نے دیہی علاقوں میں ادبی تحریکوں کی ضرورت کا اظہار کیا۔ گلاسگو میں جاری دورت مشترکہ کھیلوں میں بھارتی مکے بازوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل 7 طلائی تمغے اپنے نام کیے۔ جاسمین بمبوریا، پریتی پوار، ساکشی چودھری، پریا گھنساس، اروندھتی چودھری، سچن سیوچ اور انگوش پنگھال نے طلائی تمغے جیتے ہیں، جبکہ مکے باز لولینا بورگوہین، جادو منی سنگھ اور نریندر بیروال نے نقرئی تمغے حاصل کیے۔ پیرا ایتھلیٹکس میں سومن رانا نے مردوں کے شارٹ پٹ F75 زمرے میں طلائی تمغہ جیتا۔ شبھم جویال نے اس ٹورنامنٹ میں نقرئی تمغہ جیتا۔ اسی طرح پروین چتراویل نے ٹرپل جمپ میں نقرئی تمغہ، جبکہ سیلوا پربھو نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ بھارت ان کھیلوں میں کل 39 تمغے جیت کر چوتھے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ اس میں 13 طلائی، 17 نقرئی اور 9 کانسے کے تمغے شامل ہے۔ موسم: ریاست کے بیشتر علاقوں میں کل بارش ہوئی، جبکہ مراٹھواڑہ کے پربھنی، ہنگولی، ناندیڑ و دیگر اضلاع میں آئندہ 4 دنوں میں بھاری بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ نشے سے پاک نوجوان ترقی یافتہ بھارت مہم کا آج وزیراعظم کرے گے آغاز۔ عمومی امتحانات میں نامناسب ذرائع کی روک تھام کے ترمیمی بل پر صدر جمہوریہ نے کیے دستخط۔ اور دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارتی مکے بازوں نے جیتے 7 طلائی تمغے، 39 تمغوں کے ساتھ بھارت چوتھے مقام پر۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: آکاشوانی سے ہے پربھنی کے لیے سکاڑے 9:10 ہوتے پرسارت کرتا ہوت ग्राहक केंद्रित कार्यक्रम विज्ञानाच्या अभ्यासातून भविष्याचा वेध या मालिकेअंतर्गत भोसलेज मेड IIT अँड HBRS सेंटरचे संचालक प्रताप भोसले यांची सुमेधा कुलकर्णी यांनी घेतलेली मुलाखत तत्पूर्वी ऐका।
2: हॅलो
3: राजेश जी, मी पोलीस चौकीतून बोलतोय। तुम्ही डिजिटल अरेस्ट मध्ये आहात, दुसऱ्या खोलीत जा एकटे। तुमच्या पार्सल मध्ये ड्रग्ज मिळाले, चांगले अडकाल।
2: 10 लाख द्या, वाचाल।
4: सर एवढे कुठून आणणार?
3: एक लिंक पाठवली आहे, सध्या प्रोसेसिंग साठी 2 लाख पाठवा, बाकी नंतर।
4: सर 2 लाख
5: काय झालं बाबा?
4: बेटा हे म्हणतात की माझ्या पार्सल मध्ये ड्रग्ज मिळालेत।
3: अरे
4: ठेवला
5: बाबा, घाबरू नका, डिजिटल अरेस्ट सारखं काही नसतं, हे सगळं फ्रॉड आहे।
4: फ्रॉड?
5: पोलीस, बँक, RBI यांच्या नावाने येणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांच्या फोन किंवा व्हिडिओ कॉल पासून सावध राहा। त्यांना कधीही पैसे पाठवू नका आणि लगेच पोलिसात रिपोर्ट करा। जर समजदारी न दाखवाल
4: तर पैसे गमवाल।
6: RBI सांगते,
7: जाणकार बना, सतर्क राहा।
8: यशाचा पाया भक्कम करणारी शैक्षणिक संस्था
9: भोसलेज मेड IIT अँड HBRS सेंटर परभणी।
8: श्रोतेहो, आता आपण ग्राहक केंद्रित कार्यक्रमा अंतर्गत ऐकणार आहोत विज्ञानाच्या अभ्यासातून भविष्याचा वेध ही शैक्षणिक मालिका।
9: संकल्पना आणि निर्मिती सुमेधा कुलकर्णी।
8: फ्रेंड्स, आजच्या या मुलाखतीच्या माध्यमातून आपण भोसलेज मेड IIT अँड HBRS सेंटर परभणी या शैक्षणिक संस्थेविषयी महत्त्वपूर्ण आणि उपयुक्त माहिती जाणून घेणार आहोत। त्यासाठी आज आपण आपल्या स्टुडिओमध्ये आमंत्रित केलेला आहे या शैक्षणिक संस्थेचे संचालक प्रताप भोसले सर यांना। सर, सर्वप्रथम आपलं मनस्वी स्वागत आहे आजच्या कार्यक्रमामध्ये।
10: धन्यवाद मॅडम।
8: वातानुकूलित हॉल